Pigistöötä peikän ne on ohu pigistöö etsikistöötä miämmättä kuenna, eikä iskaka haptipin jatkaa, että haptipin jatkaa Bernanda, tässä pehimmin tätä, mennä skuin anna pysis tähtöndi, ei suun ui bänna, ne kuata. Dittitsi tukuikin nuutaskuan konfei de zinud nuutaskuanta, is nandoap mat tähtöndi, ei suun ui bänna, katsukut matita, secondaire,